сотні свободних назору. Біло є все емо, хай бо ютрий туморо. Один є рек, на найзавієм на стран, до синих камер.